0: amarakum amran bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi
0: waridallahumma arbaatil a'immatil mujtahidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali zawil fadlil mubin waridallahu man sitatil mutammimin lil asratil kiram wa an ahli badrin wa uhudin wa bai'atil aqabah wa an sa'iri ashabi rasulillahi ajmain wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma aizzal islama wal muslimin, Allahumma aizzal islama wal muslimin, Allahumma aizzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumid-din. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadakal mu'minin wa munsiril mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mustadafin minal muslimin fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ja'al wulata umurina fi man khafaka wa taqaka ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa asil hijata bainihim wa ansurhum ala aduika wa ala aduihim wahdihim subla salam birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.